шунавандагони гиромии шумо суҳбати моро бо Қутбиддин Муқимов, мудири кафедраи андоз ва суғуртаи донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон роҷеъ ба саводнокии молиявӣ аз бахши тоҷикии радиои Озӣ Тоҷик шунидед.

шунавандагони азиз, ёдовар мешавем, шумо барномаи соҳбати рӯзро дар мавзӯи саҳми занон дар рушди илм аз радиои Овози Тоҷик шунидед. Бо шумо будем коргардон Алишер Шералиев, муҳаррир Нилуфари Нуриддин. Барномаҳои дигари мо аз радиои Овози Тоҷик идома доранд. Бо мавҷи мо бимонед.

шунавандагони гиромӣ, шумо суҳбати моро бо Қутбиддин Муқимов, мудири кафедраи андоз ва суғутаи донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон роҷеъ ба саводнокии молиявӣ аз бахши тоҷикии радиои Озӣ Тоҷик шунидед.